0: aso tofi marui alu tātou atanu e le isi fo ele nei wha o poponga, o ne tala I meo lo te tupu si o tātou atanu e Samoa, se mai alau wha fonga. E o atu I le ono se lau I a sui a wai mai I tu malo e tolu se fumar wha, o lo tu la I mai ai sui o le wha tua tu e le tua Samoa o tase, o a filifidia mai ai I al komiti fau fau tua, mo le polo ke te lua miliona tala o a wha ta atia le malo. O le atolu se fulma le whaa I tu malo mo na sui awa I komiti o le au lato maua ina le lua se lau lima se fulta la I le fono e tasi a e lua fontanga I le masina o a lato a launi I o le a maua o le a whaalu ina I le tolu te si maleono miliona tala I le tausanga e tasi a e se fulma le vanu miliona tala mo le lima tausanga pale mia I a tūlanga e ai ai ai O ia a launi pe ana whama nino le fionga I le taitai o le atanoo.
1: O to umanei o to wafia mai na whiriwhiri mai lava. E au to fai puli. Min sta, min salang lango, tai nane le fionga le fongftelai. O to umanatu, au to sui whiriwhiri o le pare mene. O lo iai le whatua tuanga, I ate o to. To te o mai iai la e faila ngā luenga lango lango o komiti fau fau tua. Pe ono fai atu. Ele fau le upu lor komiti fau fau tua. Ae sa le longa lo na fatino ina. Ol teimine nei fengfa vai ia lau tau lau lau inatu. E mana o mia

0: Palestina. Så jeg er altid med i Australia. Og så jeg så Marugu, og så jeg så Rivella. Jeg er nok en Marugu, jeg er nok en af Aude, jeg har lært
1: her. Altså. Hvad vil jeg tage for en af jer, mange år, man falder jer ud?
0: Ja, hvor fast så lønne til det, så får det mange år at tage, så får det man falder.
1: Yes, sir. Ai o wa o seu tu ale o mau o iva vas furu iva tau sa. Ah, lea sa u mai tau so i fuanga o seu tu a o... Na, ah, le tau singa ole teno me uma lama e feina e shea mai faa soa mai fuu.
2: Mai sa ma fuu.
1: Iu. Ia,
0: ma lo lava ole... E se se ato inga matua tu fue ma matasi. Ia. E pe iol pa te te inga anfa pe le so i fuu matua se... Tangata e o mal e lai malosi. Ia e mana ia la lai e o le tere se a faina. Ai a papela e matua le soifua a lai mai. O e matua a fainga ta e i whaalongon na lofa ia te tu te polonga i whaalongon na lofa.
1: Ia.
0: Tu te polonga i whaalongon na lofa o nalwa ai atu i tai mi uma e le aise sa o le tonga ia te ia e pape ta oto file mu ma fia fia ai
1: sa
0: na ole oi ma ai afa pe o tanga tele so i fu ma tu ar se lau ma ontu pu ala malo si pa tu ala ata o se me fia fia fo ia te o to o to si e fa ngata ia o na ia i rota ma ia e iwa iwa cha usanga ai wa norvenga o pedwire nua fa ia me uma tu lo ula ma watu i al fala al pasa mo dimensia. Yo tengo esta ya. Ese ame olicitaini, este manatu ai fatea. Olfatinga inga tangata yo to ina por lo matua. Ah. Eh wona ngalo onolo na maila yai. Yeah. Le ngalo ya te ime uma tu sai to fu ya no ma fa fa fa pe na maul ti mensa fa to a uno fitu tau sang al tangata.
1: Yeah.
0: Eta al pau anga al me ngata ro na ma fa fa.
1: Yeah.
0: Eh na pau ana la me tala no mai. Ya mea le ono fitu na i tengu laila i titi, tala noa mai mea i Samoa, ia ele se teimi tala noa mai tangata fioti.
1: Ia, ia.
0: Tangata fioti. Le se teimi tala tu e vatula no mea tau sami. Ai, e tao fio e fema ye, au atu te tu loua, a fena oso mai tono tele ma faufau, ole e felfono nu.
1: Oh, it's all right, it's all
0: right. Ia, ai mai tea tangata foile le oala tau ngā ruenga na fai, pena tau si ai ngā tau si nu. Ole stemi wa e lua po ele moi ai te latuna ol til tilo e lungo fa alo ma atta tala noa ala e tala noa e le fai mai ol fono le kalesi ala e fai
1: sa ola
0: ai wole wole ele mana ona of mea na ele si ai ai wole si te usami wa fianga na
1: sa ola ma lo ia te le fai lo to mai le tau singa ona i matua na mau ele ngase ngase lo te mencia ah.
0: Hello.
1: I love it.
0: It's only online group. Or grupu lea. E foi le lea lana u... Tala no grupu lei. O le grupu le lewa kolo sia fe so ta inga ma ta alonga ta maiti online. O se grupu e pito sili o na leanga ilunga lalangi temine. Fato afa avaere grupu lea ile lua fe lua tasi. O le grupu la lea. O le... E la tau te takerina pe la autu le la tau kia... Kalau kalau mesti mesti lah itu tak alo ilung atau komputer ma online. Oleh mela yang fire guru pula, ini no form ma add for ilah mesti they become fapi olah tu good friends.